Mae lleidd I gyd yn fy nghalon Gymru fach. A thirion fo'r nefyw gobeithion Gymru fach. Ei chestyll yn elgar ond cadwed eich a